0: ved godt, at dyrene er lige sådan, at godt, at jeg har det, det er nu ved godt, at jeg
1: har ikke så sige noget.
0: Så det ikke det, så er sådan, der er så kun jeg er sådan, at jeg er det.
1: Han er det kvar dagen, når han er så. Det er sagt. Har du i RKK i Rokkojahie i Lokkarakese?
0: Ja, Karakese. Alle har da taget, og kun i Trakese i Rokkakove. Alle har da taget, og i Rokkakove. Han er jo tænne, og kæs, du kun i Anne, så den ene så han der takker, så han er lige kede, så han er jo et kunkedet.
1: Hvad takker han dig?
0: Er det? Åh, jeg er ikke det, men der er ikke lige hvad der lige kede, så er det et kunkedet. Er der ikke et sådan et salat eller et atkarajet?
1: Har gud i arkekun i rokajet, har gud kaj, sådan hun godt så god der har.
0: Han er kæft, det er det, jeg har. Godt,
1: jeg har.
0: Alla kasten lagade kede killila dehtu ala yini kuwehrej eselleli gilla pili erikeyti ya walla selle helele ya wahjuni ni wala ya watakhun lekiye hada tara in kasin ara yini kuhun lehrej ma gusta alla kai he kasin in kuhun lehrej ega ta karagwe tanara kharaya taladene Ratu ni wa de tulat e gara ya style.
1: I hei al hara ko ye ko tane.
0: Ha ha da ka ko no ai ki. Ha ka ko da de yutu. Tani he foi kata ya ta e yutene he ko ko ko ko ka ta te he. E yuten ta te te la ko na zo e yuten ta ta te te la ko na zo. Tani he foi Gat ayat, tapi ni semua lah. Egat ayat lah. Egat, kau sot juga. Hanya lagu ni itu kita sangat tele.
1: Iku ni tanya naga ini lah.
0: Sani, 1970 ya, ini juga ni. 70 esa gah. Tujuh kakak hentar esa gah. 30 juga sani, 30 40 sani, 40 juga sani. Kau ni.
1: Det er lige skyldt, og jeg er ikke. Alle har gået, at jeg har gået, at jeg har gået, at jeg har gået, at jeg har gået, alle har gået, at jeg har gået, at jeg har gået, at jeg har gået, at jeg har gået, at jeg har gået, at jeg har gået, at
0: Kotane kakasi na yaya kumun lehre rakhiri kalala. Hai kena kalakuti kule. Hai yene kone jo ayu sho ya kakeji chunso ni. Di kalakati wai batara. Tene li karaya. Tale he. Hakole lae kule ayi ki kakun li. Hai so kakada kada pawa. La kode ishi la kata hai kule kariko so siyi pen.
1: Hakusu sasuna kula kakini.
0: Lato ti jasi tala hata ikra kade. Ti ayi. Tala tala ye tila ayi wa. Ela kata tasi tani warata ye tila ayi wa. Sumpa yin ki ta kade li hri ti hedi jo. Tana hahala. Hintina tana tala ye ti. Ti tausen kodan tala ye ti li hri ya. Tana tana tala ye ti.
1: Radio Vitor has a yeah for a
0: header yet you like. I can't call no surrender. I had a good tissue because that is the last of the water in his heart. I had a good tissue.